کچھ مزید حصوں جنوب مغربی اور جنوب مشرقی خلیج بنگال، انڈمان جزائر اور بحیرہ انڈمان کے باقی حصوں اور مشرقی وسطی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں اگلے 2 سے 3 روز کے دوران حالات موافق رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے کل مغربی اتر پردیش میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے۔ اگلے 2 دنوں کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اسی طرح کی صورتحال کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بیڈمنٹن میں آج چین میں باؤچی چائنا ماسٹرز میں خواتین کے سنگلز میں بھارت کی سریانشی والی شیٹی نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ انہوں نے باؤچی سٹی جمنیشیم میں سپر 100 کے فائنل میں چین کی این کیو یوان کو سیدھے سیٹوں میں 14-21، 6-21 سے شکست کھائی، لہذا انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دھرمشالہ میں کھیلے گئے میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے ہرا دیا۔ رائل چیلنجرز بنگلورو کے ذریعے دیے گئے 223 رن کے نشانے کو حاصل کرتے ہوئے پنجاب کنگز مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 199 رن ہی بنا سکی۔ اس سے قبل بنگلورو نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 4 وکٹ پر 222 رن بنائے تھے۔ دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے دن کے ایک اور میچ میں راجستھان رائلز نے دلی کیپٹلز کے سامنے جیت کے لیے 194 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل دلی کیپٹلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی گوتھین برگ میں سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن سے وفد کی سطح کی بات چیت کر رہے ہیں، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نیدرلینڈز کے اپنے 2 روزہ دورے میں اس ملک کے اپنے ہم منصب کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی۔ دونوں ملکوں نے دفاع، اہم معدنیات اور دیگر بنیادی شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانے سے متعلق 17 معاہدوں پر دستخط کیے۔ وزیراعظم مودی نے کہا ہے کہ نیدرلینڈز کے ان کے دورے سے 2 طرفہ تعلقات کو ایک نئی رفتار ملی ہے۔ کانگریس رہنما وی ڈی ستیسن کو کل کیرلم کے نئے وزیر اعلی کا حلف دلایا جائے گا۔ ماسکو پر یوکرین کے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں ایک بھارتی مزدور سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے شمالی بھارت میں کل شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارت کی سریانشی والی شیٹی نے باؤچی چائنا ماسٹرز میں خواتین کے سنگلز میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں دھرمشالہ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے ہرا دیا۔ اس سے قبل بنگلورو نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 4 وکٹ پر 222 رن بنائے تھے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔